Čím dolga je uvertura. U nas sami je dolgi uverturi va vsijom mire. A teper načnu peti, vnimanje. A, už je ja imenil, no ničemo, ničemo. Teper, vnimanje, vnimanje.